שמעשים מסורר אפל כל מקומות שבפקו מאתר הדברים כולם הגעתם אמיתי אמרו שאתם תמעט את הסנסורה אתר הדברים את הדברים הרבה אז הם קוראים אסלאם עליכם ורמת אללה ברכה אדיר בוצי ברכה אדיר שבוע ברכה אדיר בעמי כיתרי מלא עמד ברכם כדי שבוע בפאטים כמו אנה נושא אין תואר בסורה הרב מה ידיעו אמין יא חייאת איום תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה ובודיה תומנה וב